kan jeg ikke en fransuska, og jeg berker synka en soi. Og rettisene bor opp på korset, og to fransonsko vyslovnost, abych vám nespůsobila nějaká trauma. Každopádně na rozhovor zatím